0: 别吃了，噎着自己。哎呦呦呦，你吃了一个劲儿放屁，屋子腾腾的臭。别吃了，快去洗个脸。
1: 你孙女儿文秀回来了，
0: 文秀记得吧？秀，快给你奶奶洗个脸。别让她吃了啊，别让她吃土豆了。
2: 来，你为啥抢我的土豆？你说你是谁？你是不是张凤霞？
0: 我不是张凤霞，我是冤大头。
1: 来，奶奶洗手洗脸。
2: 我没吃饱呀，
1: 一会儿吃。
3: Людей здесь гой, детей твое, дерматил хабар, а ким жалез детей алмай, баскатып жүр. Сіз сашуын кертіріміңіз, ақырымы айтыңыз. Мен бар біраз уағат комитескенен кейін болсын.
4: Опалы болғаның дұрыс. Бірақ сенің айтқан сөзімді тұруың керек қой. Сен мен тәрбелеген ең жақсы бапкерсің. Сен уәде бергенсің. Үлде тұлпарын дүниедегі ең мықты тұқымға айландырып, сен кетіп қойсаң бұл қайтеді? Сен баптамасаң бұлатты кім баптайды?
3: Мен оны фермаға алқайсам қайтеді. Біздің жері нарында түбі жүген жері көнашылы табиғатты көрдім. Үр жүр жылқы да бар. Бұл оның жағдайының жақсаруына көмекке тиеді. Бұл жылқы бапкерінің айтқаны. Аға, омылқан тұқпын. Тәші біздейге ең жақсы атнасты. Мен сіземін. Ол жылға бараса сөзсіз жақсы болып келеді. Жас өткен соң, сізге қайта ал келемін. Ол кезде әкем мүмкін менің қайтып керуіме қосылатын шығар.
4: Өтірігіне. Сенген болай.
3: Рахмет, аға.

0: Kimsiniz?
1: Baksana, Bahtay olsun ama. Bak pek.
0: Var.
2: Okay. Ya, ya, çık! Okay, okay. Ya, ya. Çık!
3: Atay!
0: Ya!
3: Akeniz ne piyaz seni?
0: Çaraydı.
4: Мен оның тәрбиелеу үшін қазақша жұмсағам жоқ. Шынды одағы үйренуден келге болсын. Мені сіз ақ жүрсін. Қалай болмақ?
5: Я, қалды бұл. Қалғын бізде ғақ қасын үшін төртті қалғын. Жауқын бақты оға, оқын тоқын қажет бар. Дай үйренулерді есіп көрмеген екен. Атай оқын тоқымаса да жылқыны баптай береді.
6: Бұныңыз орынсыз ғой.

0: 我看一眼。
1: 哎呀，咋还肿着呢？这老太太下手真是狠，脑袋没坏吧？啊，从小就是不机灵。你说你回来打个电话不好吗？啊，我好去村口接你。
0: 我声不响的就跑回来了。哎，你那个乌鲁木齐作家的事儿当得怎么样？那活儿好干不？
2: 好干啊。
0: 能养活自己不？
2: 能。
1: 那就行。别吃了，别吃了，噎着自己。哎呦呦呦，你吃了一个劲儿放屁，屋子腾腾的臭。别吃了，快去洗个脸。
0: 你孙女儿文秀回来了，文秀记得吧？
1: 奶奶，
0: 秀，快给你奶奶洗个脸。嗯，别让她吃了啊，别让她吃土豆了。
2: 来，
3: 你为啥抢我的土豆？你说你是谁？你是不是张凤霞？
1: 我不是张凤霞，我是冤大头。
2: 来，奶奶洗手洗脸。
3: 我没吃饱呢，
2: 好吃。
4: 유대유시즈고이제때뒤에집마저커버아킴잘레스제티시알마이바스카트브주지사슝캐트로밍에스아크름아이트네스민바르프라스와갓코믹티스케닝게임볼슨
5: 오팔로볼가는두루스브락센아이트칸수준에두루운게롭고세민테레빌리긴이긴작스밥게르슨지금외대베겐슨일레뚜바른두니에대그이긴막뚜바툭말안들신기특보상누가이때다신밥담아서불렀다큰밥다있다
4: 민원은빌마가알카이쌈카이디브스등제로나른다주변슈근제로그나시대차피하트그룹은유르유르적허다바볼원은작다이는작사로나고미게티에디бұл жылқы бапкерінің айтқаны аға омылқан жоқпын тәші біздейге ең жақсы аднасты мен сіземін ол жылға бараса сіз жақсы болып келейді жас өткен соң сізге қайта алып келемін ол кезде әкем мүмкін менің қайтып керуіме қосылатын шығар
5: өтіріңе сенген болайын
4: рахмет аға

0: ана қыз қайдан келген?
1: Үкіметтің белгілемесіне осындай деп айтылған. Қаруста куәлігің болмаса.
2: Жарайды, жарайды. Істетпе қай заман малтықты. Бүркітті бақтырмады. Малтықты да жиіп кететін болдыңдар. Аңшы деген қай істемін мені.
3: Қазір аңшы жоқ болды ғой. Заман өзгерді. Қазір жабай аңдардың өз қорғауға алынды. Өз малдың неге бақпайсың?
2: Қой жайғанда қасқырға кез болса қайтеміз.
4: Ағай. Ағай, әңгіме ерейсейік.
3: Кен келеуға жылқы бақпай, қоралап қойғандарың не?
4: Біз баққан жүркілер жарсыққа қаннасады. Артына өлі баптап машықтандырған түкімі өлемен әңкірия жүркісінің бұданы. Жарсықта жүтті.

0: Але ти не нас, синіми. Була шахат нужла.
1: Сенің бақыт бек деген атыңды мен қойғам.
0: Солай, бек ағай. Сіз ақынсыз ғой.
1: Бұл бақыт бек деген есім бақытты адам деген сөз. Атай. Біз бұл дүниедегі ең соңғы көшпіз. Сен, яки сенен кейін ұрпақтар көп көруі де мүмкін. Ал әкең екеуміздің ойлайтынымыз отырақтасу, көші қон, қайсы бізге тиімді. Осыны көп ойланамын.
0: Бек ағай, мен жапа шегуден қорықпаймын. Мал бағытты жақсы көремін. Бірақ адам сөзінде тұру керек. Жылқы бермесімен тауықтан мақтым аяқ тақылған жоқ. Мен әкем көп малға жетісе алмайды деп алаңдаймын. Қазір малдар арық тоқ қой. Сатуға келмейді. Мен қайтып келіп көмектесемін. Сіз көмектесіп, осыны әкеме айтыңызшы.
1: Дұрыс, дұрыс, бәдай. Мен де түсінейм. Жас шыққан соң бір шешімі табады.
0: Жарайды.
2: 不吃饭，要不到钱我就不吃饭。也好，还挺有志气。
3: 好，李文秀，这意味着你马上就要走狗屎马屎运。哎，姐，别叫姐，你不一定比我小。啊，那妹妹，那个我想问一下，你知道村子里的人都去哪儿了吗？
4: 人都去牧场了呀，
3: 姐，哈萨克是游牧民族，到了这个季节，基本上都转场去牧场了。这个地方是春秋定居点，现在除了苏利坦一家要办周年祭，阿伊别克家的马要下崽，再不然就是两个开店的寡妇，我和你妈。
4: 那妹妹，你帮我看一下。
3: 这上面有苏利坦吗？或者他的家人？哎，穆拉提欠了这么多，他是苏利坦的儿子。苏利坦以前是这一片非常厉害的老猎人，听说他还杀过人，还坐过牢呢。真的？开玩笑的，把你吓的。他们家就在河那边，过了河就是。好，
4: 马超涵。
3: 啊，你不的。
2: нағыз таңертең барттан қағазын көтеріп дәптерін көтеріп сен қарызсың магазиннен арақ алдың дейді маған мен арақ алғам жоқ мен қарыз емес айтшы мынаған
4: та шуа та мен өтен неді чен не бұның жаң шу та
2: мен саған қарыз емес сен мені іздемей ұқтың ба
4: міндетім
2: сіздеші болмаң мені айтып қой наған мені іздемесін енді
1: не әйелі марқұм жаны жанатта топырады өткен күн иман қалғанға қайыр береке берсін түсірткен хатымы қабыл болсын аллах акбар
5: ә

бас нь сайсан дөрсөн сэнэм гэлээд. Чонгоз тастай юм яаж. Марат дүниеден өткөлө учралдан баста. Батай балам да қаладан қайтып келді. Осы бір неше күннен кейін өз дөрсөн шақырып

0: үйдегі бір асарбаға бірлікте шешім жасасақ деймін.
1: Естуге қарағанда Мұраттың әйелді кейбір ойлары бар ұқшайды. Жақсырақ бір жайлы естісеңіздер болады.
2: Ойлары дейді. Кеміне өкпенім екен.
0: Ойламаған жағдай болды. Қазірге дейін сен кім келмейді.
1: Нағазінде арақ ішіп өлді деп айтып жүр ғой.
0: Ана Жанфынша деген әйел арақ сатып пайда көріп жүр.
3: Не мен хой шо путуңға ма?
2: 怎么了？你会说普通话？哎呦，我是村主任，是个干部。
3: 村主任你好，我找穆拉提。怎么会找穆拉提？你找他有什么事吗？我是小卖部的。张凤霞的女儿。张凤霞和依山的女儿。您认识我爸爸？
4: 你爸爸和妈妈曾经带着大国公，你过去了富人县，你是在富人县生的吧？这里回吧，一个吧，70万，这是70万，你不，你这反正现在70万算钱，这我不，这我怎么10万钱？妈妈，你电话哪上的？没电。
5: 奶茶，奶茶1块，白什么1块3，避孕套5块5，脱裤子。这个，这个，跟着，啊啊，你为什么啊？他出来，给，再滚。
4: Да хочешь, Мурат, кем ты мас, араш, кем? А я сам у меня не была.
2: Не считал, Мурат, ты ел там, да?
3: Да, Мурат, ты ел там.
2: Мурат, ты к нему вас стрек.
0: Иди, иди.
2: 欠你们多少钱呢？嗯，欠我们一共是2319块，用吗？2000元的那是卡子，给苏丹。你的给我不是吗？把人盯着的不？苏丹不管那家的。 Жылуақ болды ғой. Қайтарға дейсі тұғы мұнан. Енді аруақтың құлағын шулатпаңдар.
0: Мен де естіме келекен бұл.
6: Түркен, сонда осы қарыздарының бар екен сен білмейсің бе? Неге нәзірден бұрын қайтар өтпейсің осы ақшаны? Енді Мұраттың құлағы тыныштанмайтын болды ғой енді. Осын жаман.
4: Не деген қай ақша?
6: Бір тең ақша жоқ. Көрші. Қанша жарып шыққан. Мә, әттен, әттен көр.
4: 这位是江娜，这位是江博，欠钱的不是江娜，你在全村人面前说江娜欠了钱，他很没有面子。江娜很伤心。再说江博也不欠钱，我拿了江博的刺绣去县城里卖，所以江博来店里呢都是挂账的。我们两个一个月结一次账，是不是？
3: 算了算了，
4: 来，给江娜道个歉，快点，鞠个躬。
7: 江娜，对不起，我认错人了，给你添麻烦了。所以村子里根本没法要账，你记得这些都是摆设。哎，张富山，哎，哎，前面哪有这么凶吗？啊？
4: 对不起，对不起，阿耀。